ataimba kuti iyai fesiri mbwezira choipai kuna akati chito choipa siri mbwezira choipansu ndeti ntengebe kuti atisangalatse pano.

Ndi nyimbo ndi zambiri tu pano pa Radio Mosambiki tete posangala tseno omvera konsetu kumene mukutimva tawino ya usiku.

tikasuzumira kuti mbamu yabva nyimbo ndiye irivo. Oyo ndiri maumargo zvichitokera kunsembedzi kusamoa akuredziko riri jegejege kudekeseka iri.

0: Chinthu chimene chidamugometsa kumwimitsa moto Davidson kumadzi ndi chisa. Mbalame zili ndi chisa, mavuso nkudzamanga pambali paye kudzakhala phe. Koma zimene zimateka bwanji, kuti amachiro kukambirana kuti o ife tikamange chisa ndeni mukuzobweresa pambali pete. Alo madzuka bwanji? Alo madzuka bwanji?
1: Tamuka pinthumukarati.
0: Ine sindadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani? Mati dzina ndinda?
1: Martinho Lingi.
0: A Martinho mukuimbira kutiko?
1: Ndiwe ndikuimbira kujenje.
0: Tapereka ndimone kwa abale ndi anazi.
1: Ndikuleka kulimba kuna wetso mwamba ndidziwa.
0: Tathokoza mukhale ndi tsiku lopambana, eh?
1: Zikomo.
0: Zikomo. 24 minutes past 7 ndiyo nthawi ya tsetoloji 24 minutu jalo mwadzuka bwanji?
2: Adzuka bwino ya mwadzuka bwanji?
0: Ineso ndiye ndadzuka bwino. Dzina lanu ndi ndani?
2: Mukaona Raul Adriano Zakaria chikwera kuno ku Mitsanya Bairo Tegwe.
0: Kwa chabwanji anzathu ku Tegwe ku Mitsanya?
2: Ah, kuno kwa mukabwino kuno.
0: Tapereka ni modi kwa abale ndi anazi?
2: Takuyambirira ndimwepo muli pa basa kuti basa labwino.
0: Ndatukuza kwambiri.
2: Tabwera kuna akazangu Beatrice Carlos chatambiri kulimba. Na wana wangu ensa tambiri kulimba. Na zibala li hapa ndanda na pala bezi juli saja mbezika na saja kumweko Sakalanga Marara. Marizana Adriana tambiri kulimba. Disco Adriana tambiri kulimba. Perisha Adriana tambiri kulimba. Korne Adriana tambiri kulimba. Tina Adriana tambiri kulimba. Parima Adriana tambiri kulimba. Izaura Adriana uneka kushanguli tambiri kulimba. Kutabwera na anzangu aparati wana bonito watonyo kudangira na Raifa tambiri kulimba. Zidu ndafera kushanguli tambiri kulimba. Baraji Katerere nchigabandamu tambiri kulimba. Unia Agustinia tambiri kulimba. Arlindo Sabrina tambiri kulimba, na Joaquina Foli ya mwa tambiri kulimba, na Hernani Jose mbazika na Masaka Masaka tambiri kulimba, na Leticia Inoki Marqueza tambiri kulimba, na wale wensi mwagubanyumba ya mshibu mwajarate mustambiri kuri basa la buwino mashidefe vai.
0: Toko za makarendi tsiku la buwino, eh?
2: Zikomo.
0: Zikomo kwa mbini.